de ambu ni fani dina ya naure yamba ni fupe taka ambu ni fani dina ya naula yamba ni fupe taka.